0: Sami danga Kenya na kaishundo robolo monte do majani bina bombo intinara na pshana ga Samson Holegewam bangola serani kitoko rasegi ne doa ya sebaro lunganda ruesi yolote na James Torome ya kiregeli kwa nisi ya sandiwe mitoki ya podoko ya kira hajing arashu ya kira podoko ya kira bikirbano ratu ya nkarusho ya nkara kisiya sa nebo na adoko ya kira adumbala rabalita nkara kiyo unuta nyamate ya maka na kulo mwende li muna joke ili puwa hurukuwa lo la ruo yoloto linga na goons o kira siya sandi hasi shore hirbano dolo shole Kenya nebo doko ya kira inyaliseria ni Urena kijani jane shamona senenye doko ya kira ipanguti na rishata mbungei emurua ya bunge emuiko bijanaro kiyolotia na Agnes Mandai nepareyo elimu ajoke eraldungana poke nesipata bebo doko ya kira nge luholariko ujo ninjamaate nelimu na ajo urena albano lolo shole Kenya nebona senyele kaunti naroga na kishi agri na kitumia sipata nyete nkaraki Erikorem.
1: Achief, sisi sio wanasiasa. Lakini mkitusukuma kwa hiyo laini, hatutaichukua vile. Mambo ya guni zipo, waheshimiwa. Na hao wengine wanatafuta viti. Tuache kabisa. Msimame na miguu miwili. Msiyumbe yumbe. Kama mambo ni mbaya sema ni mbaya. Na mzungumze na wanafunzi, watoto wenu. Wawache kuchoma mashule. Kama mtu lazima achome shule, achome kwa mama yake au kwa baba yake.
2: Hapa nalo sisi hatuna nguvu. Na kila mtu hapa ako huru kupiga kura pale anataka. Hakuna mtu atasukumwa kupigia mtu yule hataki. Hata mimi naenda kuomba kwa kunyenyekea. Ile kitu tu tunachunga ni amani yetu hapa Narok. Tunataka kukaa kwa amani, tunataka kila mtu afanye kazi yake kwa amani na hatutaki fujo.
0: Lamon hosemo doko ya gire balunye lelo bisani tenkara kimba na ipirza rabano doko gire ansi ure tenkara yenka rusho tiyadu ulo shole Kenya etisipwa herobata nadua ya henkarete county Narok hei mulru yolo tiano le nawasko nchere eke shomo doko ya gire atu morning ore nebolo penye na county peyebo doko ya gire ilepye be yankare tenkara ki heramata na shomo doko ya gire ilepo ulo shole Kenya arashu tenkara ki kerami ya maisha lomona kulo hosemo doko ya gire atu konye nebali Oloben arashu olobisa ilotrule na wansko Apostle Hole Samande helimuna joketi mbala kinuna shamo doko ya gira hapeke tengara ki enkare ure na kijani jane shamo na doko ya limukulo mwonejo enariki nuka tukul na kebu Oloben na county gira hapo doko ya gira bunga dilotrule tengara chara madare hane anashia Eronagi egira holageshani lebungi tebolo sorge juando yolote na muzisole birisha alodugu ya egira ikiligwane lopeny na luboru lo shobetu mahata gelo na nyerenke sholorika lebungi olari longa lusunere utikita monabishana urene egira ironte tonka ulele holduga lorge juado nesimona adugu ya limugulo mona jonchere egeyo na kebodugu ya gira gelo tungana na nyerenkara yusili gile maindeleo urena adenjore nyurbunge ime musi honle kanchori Nere joke yu na urimba na imakini na ya ramadhele maindeleo heti inaenke suma Tenebo na asinye gulia muradi na gira ya sakiltunga na kalangi Nebolori tenebo na asinye negila telimu ajo meretisho katukula Kaisho kulio monsa ilenda ma kaji Samson olegewa
3: It's now time

0: Ashwa lengo leni wande wajibu wakine bene niti Tim Kenu uko tayari?
1: Niko sambamba.
0: Mm.
1: Kabisa ndio yo mchezo mchuano baina ya Portugal vijana kutoka Ureno wanacheza pamoja na vijana kutoka DRC Congo. Na kwa lineup ya vijana wa Portugal, anaanza kijana Diogo Costa. Nambari mbili anakuja Joao Cancelo, Thomas Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha. Safu ya mashambulizi wanakuja Bruno Silva, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo. Na kwa upande wa DRC Congo, mchumani yuko Mpanzi, Wan-Bissaka, yuko kijana Mbemba. Anakuja pia katika safu ya ulinzi pia yuko Twanzebe, yuko Kapuadi na Masuaku. Katika tuma uwanja yuko Mukau, yuko kijana Mutesani, yuko Kayembe, Chris Bakambu, Cedri Bakambu na pamoja kijana Yan Wisa ambao wanaongoza timu hiyo kwenye mashambulizi dhidi ya timu ya Portugal. Lakini hivyo hivyo msikilizaji, tukiendelea ama tukiendelea kukupasha yanayojiri ama yanayotokea kwenye uwanja huo, dada Mwajo, unaweza pia bado ukajipea pesa kutoka mchezo wa soko ukichagua box nambari 2, nambari 4 na nambari 6, unaweza ukajipatia ushindi ama bahati yako inaweza kuwa katika box 3 hizo.
0: Shoeling team Ken, wakati huo huo ni magasile ni ngoni alasuja yore ngoreye WhatsApp, awale namba ange WhatsApp wale ngona 0785 92 92 83, yani 07 mboso nabisha na isiet imiet na udo are isiet unyola ini ngoni disa lagi yoko rikiligwa ya imu namba yang WhatsApp tiatu wa eredi yang Mayan FM wale ini ngoni wale ni wejo ini ngona kikwa isu rikiligwa ilino roli kido iyo kajo ubashiri wako ni upi na kigula nagira ule nebo entimolo shule Portugal nebo entimolo shule DR Congo waragesi na shule iningoni roli kido iyo kajo kati mingiri support wala otungani bogilo la atum ubashiri sahihi tiatua inakigula anakuenda na 1000 team ken. Lakini waragesi na shule iningoni kengira daga ligia jo

0: ore impisai nati nkigura ne box na kagumu tena rishata anchere iboxi mengira rata apu isho sijui 1100 tolungani obara kutungana kwari
1: yes
0: otungani akodumwe simu alafu niro nyinake box number 2 number 4 or number 6 amu ninyarari nyo
1: ninyarari
0: kuna pesa ninyeti irobiani laini ngoni haraka haraka wananza wanapochogo hapa cheza kwa uzuri sana kijana huyu mwite Ronaldo Vegas kwake Vitinha Vitinha kwake Joao Neves wanagonga gonga zile pasi kumtafuta kijana Pedro Neto kijana wa timu ya Chelsea anaingia nayo hapa Ronaldo Roro anapewa mali anaitisha tena Roro anaitisha kwenye karamu Bruno Fernandes hatari kule inakuja namna gani leta juu kwa juu lakini wanamakinika mabeki hawa wa timu hii ya DR Congo. Sante sana mpenzi msikilizaji popote ulipo kitu kinamiminwa hapa lakini wanakataa katakata hapa Gailel Mukau anajaribu kurejesha mali lakini anapoteza umiliki bado ana Ureno Pochogo amepiga pamba zao hapa kama hii ya Team Kenya hapa hivi
1: manzi. Imewakilisha hapa kwenye studio.
0: Jezi nambari 20 hapa Bernardo Silva. Bernardo Silva mali ya Manchester City lakini sasa hivi bado tu anangoja tu kutangazwa rasmi kama mali ya Real Madrid. Lakini ukienda utaambiwa kwamba ni wa Man City.
1: Sasa
0: bado ni mali ya Man City. hatari kule. Mimi na kitu jezi nambari 8 hatari jibu kwa kichwa kijana huyu mwite Kapiad. Anatulia na mali hapa Kongo. Mtu anavyogwa anakwenda chini inakuwa ni ikabu kuelekezwa kwenye lango la timu ya Pochogo. Referee huyu kutoka Qatar anasema kwamba palipotokea ujauzito mwana anaelekezwe na huko. Jezi nambari 20 hapa anafanya madhambi kwa upande wa timu ya Ureno. Sante sana kwa wale wote ambao wanafuatilia matangazo. Jezi nambari ngapi? 8.
1: Nambari 8 anaitwa Mausami.
0: Mauto Usami. Yes. Samuel Mauto Usami. Anacheza klabu ambayo inajulikana kama Mitromitos. Atromitos. Hapa tabidi wamakinika sana hapa Kongo kwa sababu kujaribu kuangalia Team Kenya na timu Loshole Pochogo. Team enana ateniung or midfield na hindi marejo anade sharani nyana are the best midfield. Roro, Ronaldo anaingia pekecha mtu wapa Ronaldo anamuacha. Kwenye kijisanduku anagawa mali kumtafuta jezi nambari 8. Kumbuka pia captain hapa Fernandes. Bruno Fernandes.
1: Captain Manchester United.
0: Anajua mpira. Huyo anajua bora.
1: Msimu uliopita alipiga alisaidia mabao 21.
0: Alisaidia assist 21. Yes. So sasa hivi yani yeye amebreak record. Yako na the most assist.
1: Yoni kusema kwamba alipeana mipira ambayo ilizidi kuzalisha mabao 20 zaidi ya 21.
0: Wow. Shole ngolaini ngoni telelo boglo dia twengi gurane box. Mambo yanachacha kweli kweli tayari na kigurane box olaini ngoni. Ukitaka pesa ya haraka sana. Mishori ndanga iwe jola iningoni ole kunana tenini ngage Frank Solito your team ke nipangare studio. Basi tunarudisha pesa kwa FIFA
1: kabisa.
0: Kwa hivyo haraka haraka dumage simu noro nyasta 666 hash. Box number 2, box number 4 au number 6
1: na box number 6 uweze kujipatia pesa. Na hizo taslimu zinapeanwa tu hapa Mayan FM.
0: Tiatu wa Mayan online ngoni. Tiatu wa enari shara na ingri langa sembira.
1: Sio kungine. Ni hapa.
0: Joao Cancelo anacheza hapa kijana wa PSG Nuno Mendes kwa ke Pedro Neto anaitaka mali kijana Vitinha jezi nambari 23. Nuno Mendes anatulia na mali anaitwa kwenye karamu kijana huyu Bruno Fernandes mali ya Manchester United anavuta kasi hapa kumtafuta kijana Bernardo Silva jezi nambari 20 na miminwa kitu hatari namna gani anacheza kwa uzuri sana kijana Axel Tuanzebe bado jaribu kutisha Vitinha anarejesha kwake mchezaji huyu mwite hatari kichwa go katika dakika za jioni mpenzi msikilizaji Joao Neves katika uga huu anawanyanyua mashabiki kwa Ureno. Ukitaka kuhesabu lazima uanze kuhesabu kutoka moja mpenzi msikilizaji. Ndiyo taswira hapa. Kijana Joao Neves. Kitu kizuri hapa. Cross nzuri hapa ililetwa. Cross ice cream hapa ililetwa mpenzi msikilizaji kampata. Neves akiwa katika maeneo sahihi akasema kwamba nipo katika himaya yangu. Kitu kinabusu neti. Jezi nambari 18. Jezi nambari 18 alileta, Pedro Neto alileta ile cross ikampata kijana huyu Neves, Joao Neves mali ya Paris Saint-Germain. Anasema kwamba mambo kama haya nimeazoea sana kule Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Mshindi huyu wa Champions League aliweza kuadokoa Arsenal katika njia ya matuta baada ya mchezo kutamatika sare.
1: Na sio mshindi tu,
0: sipendi kutangaza hiyo.
1: Sio mshindi tu. Amepiga kitu tunaita back to back.
0: Back to back.
1: Ni mshindi mara mbili. Na pia ni mchezaji ambaye ni mchezaji mdogo, mdogo sana, mchanga sana. Lakini ana kasi sana kwenye mpira.
0: Kasi kwenye mpira. Tujaribu kuangalia Joao Neves na mchezaji vile vile kama Bruno Fernandes.
1: Yes.
0: Na Vitinha. Kwenye midfield. Kwanza mtu kama Bruno Fernandes anaweza akapull surprise anywhere, anaweza peana pass izalishe bao,
1: anaweza akafunga na pia anaweza akafunga mabao kutoka mbali.
0: Na ndio maana inasemekana kwenye midfield ambaye ni hatari sahihi kwenye hili kombe la dunia, tutahesabu sana midfield ya Portugal. The only place ambayo tutakuwa na yani hofu kidogo na timu ya Portugal na katika safu ya yani ulinzi. Yeah, defense kidogo.
1: Lakini pia ukiangalia hata safu yao ya mashambulizi kidogo wanasuasua, manake miaka imeanza kumpata mzee Cristiano Ronaldo ambaye kwa sasa yuko miaka 41.
0: Ndio.
1: Na pindi miaka zinapojongea, pindi kasi inaposhuka.
0: Kweli. Lakini 41 years ni mingi.
1: Ni mingi sana.
0: Jaribu kuangalia Ronaldo 41 years.
1: Hadi kwa sasa yeye ndio mchezaji mzee kuliko wote. Kwa sababu kombe hili.
0: Kwa sababu anafuatiwa na mtu kama Emmanuel Nua na yule goalkeeper wa kutoka Kevadi vile vile.
1: Pia yuko miaka 44. Pindi tu Ronaldo alipotua kwenye uwanja leo, aliandikisha rekodi ya kukua mchezaji mzee ama mwenye miaka nyingi zaidi kuweza kucheza kombe la dunia, na pia amepiga ni mara yake ya sita. Kwenye mara yake ya sita mfululizo
0: akicheza Grada World Cup,
1: kuweza kucheza World Cup.
0: Na pia alijinga World Cup mara sita mara ile
1: kuanzia mwaka 2006.
0: Ndio.
1: Na pia iwapo leo atabahatika na kuweza kufunga, atakuwa pia ni mchezaji wa pekee kuweza kufunga kwenye mara sita mfululizo
0: katika World Cup.
1: Katika World Cup.
0: Naam.
1: Manake jana Messi alisawasisha rekodi ambayo alikuwa ameshikilia Ronaldo kufunga mara tano.
0: Mara tano.
1: Kwa sasa Ronaldo na Messi wameshikania pamoja kufunga mara tano.
0: Njingo Ronaldo ameshiriki karibu mara ngapi? Ameshiriki mara sita.
1: Wote na Messi wameshiriki mara sita.
0: 2006 nilikuwa debut yake ya kwanza ya Ronaldo katika World Cup. Ilichezwa Ujerumani, alafu 2010 Afrika Kusini. Vile vile pia 2014 Brazil. 2018 Urusi. Aragrasia.
1: Yes.
0: Alafu 2022 Qatar. Kakira njingo Ronaldo ajo baire nijangi kombe na
1: ninyage Ronaldo bong.
0: Nyago ore Ronaldo mai egindi mare jarangorongo lisie te World Cup.
1: Kwa sasa hapo na hako na bao 8.
0: Amu teningo 206 alifunga moja. 2010 moja, 2014 moja, 2018 alikuwa na ufanisi mkubwa, mwerangoro karibu ngoli ungwan. Etiana pa hat-trick Spain.
1: Hat-trick Spain.
0: Yeah. Alafu 2022 akafunga moja. Nafikiri tenijingo Ronaldo Shara 206 alifunga against Iran. Tina debut yake enye dokoya. 2010 akafunga against Korea Kusini. Inaletwa hapa namna gani Kongo wanaingia, kitu kinaletwa lakini wanakataa kata hapa. Portugal bado wanazidi kubisha hapa, naletwa chini kwa chini namna gani batiza mtu hapa inatoka nje. Ian Wissa 2010 alifunga against North Korea bao moja. 2014 against Ghana bao moja. 2018 alifunga hiyo hat-trick ya Uhispania. Na vile vile pia alifunga against Morocco.
1: 2010 ndiye aliweza kufunga hat-trick dhidi ya Spain katika kwenye nyasi ya kutokea South Africa.
0: 2010 Spain. 2018 samani.
1: Yes.
0: 2018 alafu ndiye akakuja 2022 akafunga bao moja against Ghana. Kake uta enijingo Ronaldo enengi kombe na kena ligi none ya taro yani ni nyake gira lau.
1: Yes.
0: Amre nijo nyingor enati molosho le pochogo. I guess ore weji na shomoiro leng ya lakua. Enijingor Russia 2018 na shomoira afikiri walitolewa katika 2018 by the Abesha yani walienda mpaka
1: quarter finals.
0: Ndio walimaliza katika actual nafasi ya tatu. Wale kuna gulia bwana wamekuwa kitolewa round of 16.
1: 2006 walifika awamu ya quarter finals.
0: Mm.
1: Wakati wakicheza na Uingereza kwenye awamu ya muondoano.
0: Yeah,
1: round of 16.
0: 2006 nafasi ya 4 duniani.
1: Yes.
0: Alafu 2010 hatua ya 16 bora.
1: Mm-hmm.
0: Round of 16.
1: Round of 16.
0: Alafu ole 2014.
1: Mm-hmm.
0: Walitolewa hatua ya makundi.
1: Yes.
0: Group stage. Alafu wale 2018 hatua ya 16 bora.
1: 16 wakitolewa waking'olewa na Uruguay.
0: Mm. Alafu sasa 2022 ndio wakafika robo finali.
1: Robo finali.
0: Mafanikio makubwa zaidi ya Ronaldo kwenye World Cup yalikuwa kufika nusu finali mwaka wa 2006 akiwa na umri wa miaka 21.
1: Na kwa kusema tu wakati hiyo Ronaldo ndio alikuwa bado anajaribu kuandikisha historia kwenye kwenye michuano hii ya World Cup.
0: Mm.
1: Wakati hiyo Portugal kulikuwa na wachezaji wa babe zaidi kama Luis Figo.
0: Ndio.
1: Pia kulikuwa na mchezaji alikuwa anaitwa Paulo Pauleta ambaye pia walikuwa na kasi mno kwenye uwanja.
0: Wakati huo huo mali ya Manchester City stroke Real Madrid
1: anafanya madhambi hapa.
0: Anamchezea ngware kabisa mchezaji huyu Edo Kayembe jezi nambari 25 mchezaji wa Watford na anakuwa mchezaji wa kwanza kwenye mchezo kupewa yellow card
1: kwenye mchezo huu.
0: Mm-hmm. Lining oni diario ingigura ne box haraka haraka dumu na simu no eneri sharani ya kunyola isula ni loro biani ronya star 666 hash alafu uragebi ni barasa nejia aroligo na hii team kena jo or box
1: number 2 number 4
0: ndiyo
1: number 6
0: ni nyedo yigaja
1: mihela ziko hapo
0: Ashley anasema hapa Ashley kwamba box number 2 tayari amepata 1,400 teatro box number 2
1: tayari
0: Ashley.
1: Pesa simeanza kuenda kwenye wasikilizaji na wachezaji pia
0: ndiyo. Kwa hivyo tendingu rage box nambare unwan arashule meara lebe emitu mtoki tiyari lo box
1: na vile vile hapo DR Congo wanaweza kupata mpira wa kona.
0: Itabidi wamechunga kona kwa sababu hawa jamaa kwenye set PC mchezo
1: labda wameweza kupigia Senali simu ili wapate siri ya kufunga mpira wa kutokea kona.
0: Tuone itakuwa namna gani hapa. Jezi nambari 28 anakwenda kupiga kona hapa. Jezi nambari 20 inachezwa chini kwa chini lakini inakuwa ni ovyo kabisa. Fitinya na mpira cheza kumtafuta mchezaji huyu Neves anasereka mtu hapa anakwenda kuweka reli. Yupo mchezaji ambaye yupo chini ananyanyuka hapa Bernardo Silva. Inachezwa sasa na mchezaji huyu muite Adho kutoka Lens. Adho Maswaku jezi nambari 25 anataka mali anapewa hapa Edo Kayembe. Inachezwa juu kwa juu kumtafuta anapoteza umiliki hapa inampata mchezaji Nuno Mendes katika maeneo yake. Cheza kumtafuta Renato Vega. Kuna mazungumzo ambayo yanafanyika hapa kati ya wachezaji wa referee Lele Geguni Yolori na Abdul Rahman Al Jassim. Namuona referee unamuona kocha Lentime Olosho Le Pochogo Yolori ana Roberto Martinez. Kocha wa zamani wa timu ya Everton
1: na pia aliweza kuinoa timu ya Belgium. Belgiji
0: ndio
1: ambayo wakati huo walikuwa wanaitwa the Golden Generation.
0: Ndio. Naam.
1: Wakati hiyo Ubelgiji walikuwa waliitwa kwamba ni kizazi ambayo walikuwa wamepigia upato sana. Wakati hiyo kulikuwa na kijana alikuwa anaitwa Eden Hazard.
0: Ndio.
1: Ambayo kwa wakati huo pia alikuwa ni mchezaji bora sana duniani. Alikuwa pia kiongoza majeshi kama Romelu Lukaku.
0: Ndio.
1: Alikuwa pia kijana Kevin De Bruyne. Alikuwa pia kijana Christian Witsel.
0: Nafikiri wakati huo ndio nagarabe jiroi kiti yengi marabe yi isulu Belgium. Belgium by the way
1: World Cup. Na inashangaza kwa sababu hawajaewa hii pita hata awamu ya robo finali.
0: Mambo imekuwa magumu kwao
1: karibu miaka 15 kutoka mwaka wa 2010-14 mpaka kufikia hata mwaka wa 2022.
0: Ndio.
1: Walijaribu kubisha wakabisha ikakataa.
0: Ronaldo kwake jezi nambari 8 hapa. Bruno Fernandes mali ya Manchester United natoka nchi hapa. Ronaldo tayari alikuwa amesema kwamba niko katika maeneo sahihi, nipe mali. Chezo kwa uzuri kama sana hapa Fitinha. Inaletwa kumtafuta jezi nambari 20, inaletwa juu kwa juu, lakini anakwenda chini. Ronaldo, referee anasema badilisha hoteli. Inaletwa tena juu kwa juu, hatari, lakini anajibu kwa uzuri sana Steve Capiadi. Steve Capiadi anajibu kwa uzuri sana kumpata kijana Mukau. Mukau kwake Samuel. Inachezwa kwa uzuri sana, watakuwa wapoteza umiliki bado. Mchezaji huyu Steve Capiadi anataka mali tena, anapewa Adha Maswaku. Cheza na mali hapa, Adha Maswaku ananyang'anywa kwa urahisi na mchezaji huyu, mwite Joao Cancelo. Mali ya zamani ya Manchester City, Thomas Araujo. Inachezwa kwake Nuno Mendes. Mendes anaitaka mchezaji huyu mwite Pedro Neto, lakini kijana huyu Joao Neves anaitwa kwenye karamu. Nuno Mendes kwenye kijisanduku, hatari namna gani anapangua goalkeeper hapa. Lionel Mpasi Nzau anafanya kazi ya ziada hapa, kitu kinaletwa chini kwa chini, lakini Bernardo Silva hapa inamzidi kasi. Bruno Fernandez ashaanza kufanya mambo yake,
1: anajongea jongea kwa kasi.
0: Star 666 hash online ngoni,
1: hapo ndio pesa iko.
0: Ni weje dirobi ya online ngoni, urbox number 2, urbox number 1, urbox number 2,
1: na tayari pesa imeshaenda kwa Ashley.
0: Ashley ni mmoja wa wale ambao najironjere idibanjano rorobia, ni 4,000 ya robox number 2. Ashley anamumunya mali.
1: Unaona kijana huyu Nuno Mendes vile anajaribu kuingia kwa kazi. Ni kijana ambaye ni beki, lakini pia bado anatia kasi sana kwenye mashambulizi.
0: Fikiri kijaribu kuangalia ni jingor mfumo enti ya Paris Saint-Germain. Mayule ana tenelo tuna yoro player marejo agura nagyo losho lenye. Tudua mwole ormchizaji lijo Osman Dembele. Alipotea.
1: Lakini pia bado alipiga ukilinganisha PSG na pia mfumo ambayo timu
0: kama Ufaransa.
1: Ni timu ambayo Ufaransa ni timu ambayo wamejaa wale tunawaita mastaa. Sasa ukiona kila mtu hapo anacheza kama kwa umahiri.
0: Lakini wote te PSG na kila mtu anajituma.
1: Na ukifika pale mbele unatafuta Dembele yuko wapi? Lakini kwa Ufaransa kila mtu, mimi nikiwa na mpira mimi ni star.
0: Ni World Cup ambayo imejaa ma surprises hapa. Tulishuhudia mchezo wa Entimo Losho la Hispania egraing as yoleng Entimo Losho lekevad.
1: Walikaa.
0: Nani alidhani kwamba angaye wanajoji kebugu nini? Kebugu nini tolis?
1: Cabo Verde. Hakuna mtu alidhani.
0: Nani alidhani hivyo? Ndio maana ni mpira wa miguu. Anything inaweza fanya.

0: World Cup. Ore nara mpaka ta Canada dola ajore nara kiguran dalage kawarie Ghana dhidi ya Panama na wanapiga bila
1: Thomas Partey.
0: Bila Thomas Partey kwa sababu pia amenyimwa pia visa ama kuingia Canada.
1: Australia Canada.
0: Jana kuna mchezaji kutoka Iran aliweza kufunga bao na akasherekea kwa ishara ya bunduki ama ya kupiga risasi. Tumeona wachezaji wengi wakipiga ishara ya bunduki ama wakipiga ishara ya mshale.
1: Kama Bakola jana.
0: Yes.
1: Bao yake venye alishengele.
0: Lakini nani vile Iraq tunajua sasa hivi sasa kuna vita dhidi ya Iran, Israeli na pia USA.
1: Ndio.
0: Lakini tunaona hiyo Iran bado wanazidi kukandamizwa.
1: Egole nse ira Iran ule nara tenijingo rabelo ngolo sholo la Amerikani negira jo yolo sholo Iraq. Iraq na Iran.
0: Iran.
1: Iran. Endi bagi mpira
0: ni wubo bo.
1: Ni wubo bo.
0: Ni wubo angai kop.
1: Angai kop Mexico actually. Ni wubo lo sholo Mexico. He, mambo magumu. Wala ningo ni kingirai kuna neji ya shere lelo bogilo gre gula nengi gula ne box. Star 666 hash. Team Ken tunacheza pro box number.
0: Number 2.
1: Number 2.
0: 4.
1: Na 6.
0: Na 6.
1: Ni weje di mpisa yole ningo ni. Dada muajore kuna pisa inagabasha. Wala gena resho yole ningo ni. Wanapanga mashambulizi hapa. Pochogo hapa. Lakini anacheza kwa uzuri sana. Pedro Neto hapa alikuwa ameleta cross. Lakini jezi nambari 22 hapa muite Chancel Mbemba. Anakuenda kuweka reli inatoka nje, itakuwa ni kona kwa faida ya timu ya Portugal. Wanakuenda kufaidi kona hapa. Tayari alikuwa ameshamtafuta Cristiano Ronaldo, naye Cristiano Ronaldo tayari alikuwa ameshasema nipo katika himaya yangu.
0: Kidogo kuandikisha rekodi mpya. Kuweza kufunga kama aweze kuwa mchezaji wa kwanza kufunga
1: katika kila wazo
0: katika michuano ya bara michuano ya kombe la dunia kwa mara 6 mfululizo.
1: Star 666 hash wala ningoni box number are box number 1 or box number ile ninjeru mero bia wala ningoni imagine kinjogi hint hapa sasa ni kama mimi nimeibia watoto mtihani.
0: Milora raya gajwa ngoro box number 1 box number 3 ama box number 5
1: 246 ninjeru mbisai na ni jengo tena dimo loshole Portugal at the same time and team yana isultwa kila kitu isipokuwa World Cup.
0: Era World Cup kitu na era na ba
1: euros
0: mara moja era na ba ngombe na jo the League of Nations mara mbili.
1: Ndio hatari namna gani hapa kosa kumakinika hapa Cristiano Ronaldo, kitu kilikuwa kimeshapenyezwa hapa,
0: anamuonyesha kwa ishara ya kidole kwamba
1: iko sawa
0: inakuja.
1: Doze doze
0: bado
1: hiyo ndio Kongo anasema kikwenda Kongo kiambiwa kitu iko sawa unaambiwa doze doze.
0: Tuko kwenye dakika 29 wa mchezo.
1: Kati huo huo legend hapa
0: gwiji Pepe
1: Pepe mchezaji
0: ameweza kuipigia Real Madrid na pia timu hii ya Ureno.
1: Naam.
0: Na anajulikana sana kwa umakini wake kwenye safu ya ulinzi.
1: Pepe.
0: Unajua utaweza ukamsikia Pepe ukadhani na vile yeye alivyozoea kucheza lakini ni hajaweza kupewa kadi ya kadi nyekundu kwa mara nyingi zaidi ya madefender wengine ambayo hawakuwa wanacheza vile yeye alikuwa anacheza. Ni ako kwa madefender ambayo wao wako na kadi nyekundu chache kuliko wengine. Lakini yeye
1: anacheza rafu.
0: Alikuwa anacheza rafu mingi sana.
1: Jengo na nari mbolo shole le Pochogo wala ningo ni ebudona kigura na odiyaru ngigura dizi na shomirabu ngigura na abisha na shomirabu ngorunyeresha na jingunya na keshe sewu sewu na shomirabu ya boi sulu kuna kigura ni nye pokini ya kwenye nane kinto dola jo walikuwa katika ubora wao kuja kwenye World Cup.
0: Yes.
1: Na ni josi yengo na team olo show le Congo na ni team ya nana aruligo na hii ene na rejo Sebastian de Sabre yani ilikuwa la ikirenga ni Sebastian de Sabre
0: de Sabi
1: nchere ole the Leopard samneje ji na intime na na kera defense discipline yani kiyo la rohi pate de defense shomira agwe mini ngigura na bake tiatua ngigura na igura na kuanzia ba ndari olapa leisit olapa liyo udola longa lifinyo rigita muimit nebu abu I qualify na World Cup peyo wawe igura playoffs peyo wawe ipangi intime ulo shole Jamaica
0: DR Congo hapo wanacheza visivyo dhidi ya Renato Vega
1: Mchezaji Vion Wisa.
0: Yan Wisa
1: jezi nambari. Naam, kwake anacheza visivyo, kwake jezi nambari 13 anajulikana kama Renato Vega, mchezaji wa Villarreal. Takuwa ni kabu. Yola jo erejele rengana nile na timu lo shole Congo. Kanyor Cristiano Ronaldo Olenga. Na kanyor na ire Niger history. Kage asiandikisha historia against York. Kati huo huo referee
0: jana Jao Pedro.
1: Jao Pedro yupo chini, anakwenda kuchomoa kadi ya pili ya mchezo.
0: Anasema kwamba Jao Pedro anaita referee kwamba nimechezewa fisifio, nimepigwa kumbo. Na hapo hapo anaweza kushika koo lake akionyesha masaibu nyingi na machungu.
1: Naam.
0: Na referee anaweza kuita wale wasaidizi wa uwanja.
1: Yelo sai ajure ne tenejingu kulo daktari nyingi uwanja. To ngibelekenya na rasa FIFA. Na njere ora kebijingu lazima bironde bo karibu dakika moja.
0: Yes. One minute.
1: Kiingia tu hivi dakika moja. Unakaa nje dakika moja. Toligona ya jo ore refari lena kigura ne dura rola iningoni no lo shole kata ni nyingwa. Refari rola iningoni lo yoloti ena refari rola iningoni na ni nyoloti aligo yoloti ana aljasin. Na ni nyoloti aligana kigura larin ndo mununi wa isiet. Nesho mago refari le FIFA since 2013.
0: Since 2013.
1: Shomala di gengi guran enkeshe seuse na wari nebo aragi nara era
0: video assistant referee
1: 2018 te Russia. Nera more than 20 years experience. Yani shomala agu referee longi gura Katari na mda gani hapa kitu kina kupiga reflection hapa tayari. Jezi nambari 25 hapa, mchezaji huyu muite Endo Kayembe, alikuwa amepiga kitu chini kwa chini. Kambabatiza mchezaji huyu, muite Joao Neves, lakini naishia kwa mikono yake salama salimini yake Diego Costa. Nuno Mendes cheza naye Renato Vegas. Vegas kumtafuta mchezaji Araujo. Joao Cancelo inamegwa tena kumtafuta mchezaji Thomas Araujo. Kuna Araujo yule wa Barcelona. Barcelona lakini ni wa Uruguay.
0: Na kuna huyu Thomas Araujo ambaye pia anachezea soka yake pale Benfica.
1: Vile vile pia huyu refari unajua ameref a lot of games the Asia. Asian Cup 2019 tenebo 2023. Tenebo si Champions League tilo shole Asia 2014. Elite since
0: Asian 20, Champions League AFC
1: 2014. Tunebo 2019.
0: Yes.
1: Kwa hivyo eniji hati mele refari. Refari dele lor na experience.
0: Experience ya kutosha.
1: Wene kiro kuhusu refariz. Wendo kina damu nini elde refari lolo shole Somalia lorumijio gi elodugwea adeo
0: officiate. Omar Artan.
1: Yeah.
0: Lakini ayo ni yale masaibu ambayo tulikuwa tunaongelea kwamba FIFA waliruhusu sana uongozi wa inchi ya USA ama hizo inchi ambayo zimeweza kushiriki kuandaa michuano hii kuweza kuingilia kati mambo ya maandalizi ya kombe hili, kwa sababu ukiona mchezaji refari huyo aliambiwa kwamba alikuwa ni kama alikuwa analinganishwa ama alikuwa anahusika sana na
1: mambo ya
0: Al-Shabab. Hapo vijana wa DR Congo wanafokea referee kwamba hajawapea mpira ambao wao ndio walikuwa walidhamiria kwamba wao ndio mpira ungekuwa wao.
1: Sioni team Ken Madoda tarenu shi vibe or mashabiki le Congo. Kwa ndio yoloshi oloshi fan. Kuna yule fan wa Congo oloshiloji anaitwa nani?
0: Anaitwa
1: kuna jina fulani. Na unajua by the way alilipiwa ticket.
0: Anapiganga ishara ya Lumumba.
1: Actually keji dinye Lumumba
0: kwani. Yes. Anapiga ishara ya Patrice Lumumba. Kumbukumbu yake kiongozi ambaye alikuwa amepigania haki ya nchi hiyo na pia ukombozi wa nchi hiyo, Patrice Lumumba.
1: Bainingo ni miyangu doa lunga niogira kaini ni matangazo pesho kake shoma kesi rudu kore lobi ya ni mwenkigula ne box star 666 star shola ini ngoni box number 2, number 4 o number 6 shola ini ngoni njara letu migi lobi ya ni niyangu waraka waraka dunga gina simu no shomo doi iro nyana age neweji piula ishoko nere sharasi da inapigwa hapa hatari Nani alipenyeza hiyo kama si
0: Jaore huyo ni Renato Neto. Veiga ni Renato Veiga alijaribu
1: kumtafuta Pedro Neto
0: kijana Pedro Neto
1: naam,
0: lakini mpira ukawa umewaiwa sana kwa kasi na vijana wa DR Congo ambao pia bado wanajaribu pia kutafuta mianya ili pia kuweza kutafuta bao la kusawasisha dhidi ya vijana wa Ureno.
1: Hapa kuna jamaa anajulikana kama Leshan. Leshan Somwiri. Eti ile Tok ajiro box number 6
0: amewahi.
1: Iko na 9000. Hatari sana.
0: Ndio hiyo.
1: Anacheza ikabu hapa, anachezewa visivyo Joao Neves jezi nambari 15, lakini wanaanza haraka haraka. Mali inaletwa kwake mchezaji wa Manchester City ambaye kandarazi yake na Manchester City imekwisha.
0: Amefunganya virago vyake kuelekea timu ya Real Madrid.
1: Anajaribu kumtafuta Yohane Wissa lakini anazidiwa maarifa hapa. Renato Vega tulia na Mali. Nuno Mendes anaitaka Mali lakini Vitinha jezi nambari 23 anacheza kwenye katikati mwa uwanja, anasema kwamba hii ni maya yangu, mimi ndio naitamalaki hapa.
0: Ukimuona kijana huyo Vitinha ni mchezaji ambao wakati yeye alikuwa akijaribu kukuza soka yake hakupata ule umahiri ama hakupata ile mbwembwe ambayo angestahimili. Wakati akipiga soka yake akipiga soka yake wakati wa
1: samani tinkin. Bado bahati nakosa kusimama hapa. Joao Cancelo nafikiri Portugal
0: bado wanawai.
1: Inaletwa chini kwa chini.
0: Nuno Mendes
1: rejesha kumtafuta Bruno Fernandes. Inatulia Mali tena. Naletwa juu kwa juu lakini wanatulia na Mali. Wanapiga zile touch one touch one touch one touch. Msako unazidi kuwa mkubwa sana hapa kwa upande wa timu ya DR Congo. Anageuzwa mtu hapa. Rejesha nyuma kumtafuta mchezaji huyu. Inaletwa fataki inapigwa lakini inambabatiza mchezaji. Mwite Steve Kapuadi. Cheza kwa uzuri Congo. Wana nguvu sana hawa wana Congo.
0: Batoto ba Congo.
1: Tulia na Mali hapa Congo. Kwenye duara wa katikati mwa uwanja anarejesha kumtafuta Masuaku. Inachezwa tena Masuaku. Leta juu kwa juu. Piga lakini nakosa muunganishaji. Inakuwa ni zamu ya Portugal sasa. Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Vitinha, Neves, Vitinha. Wanagonga zile touch one touch one touch one touch. Baada tujashuhudia magic ya Bruno Fernandes. Ama senali tungekuwa na mtu kama Bruno Fernandes.
0: Ungekuwa mnasema
1: Gyokeres angekuwa amevaa mask mara kadhaa. Ungekuwa
0: mnasema
1: angekuwa ameonyesha mask.
0: Msimujao mngekuwa mnasema tunaendea tutam.
1: Hiyo tuendea hiyo. Kuna town inaitwa Emali. Unajua Emali?
0: Emali iko katikati ama iko katika barabara ya Mombasa kwenda Nairobi kuelekea Mombasa.
1: Alafu ni Sultan Hamud. Yolo Sultan, ndio?
0: Hapo ndio
1: mta yako
0: Hapo ndio mahali mimi natua nikienda nyumbani. Na pia nikitaka kupata tu raha kidogo kidogo.
1: Nilo Sultan. Sasa Sultan. Kaide bila Sultan by the way.
0: Sultan unaenda soko vile unakuja
1: sokoni. By the way sokoni laundry, ndio?
0: Siku ya Alhamisi kesho.
1: Alafu ile Jumano sokoni longish.
0: Emali.
1: Sasa ole de kienda enilo wejineji Makindu. Nebo jamaa elo ji Sempere. Sempe ni sijui jamaa gani anaitwa Sempere. Sempere majira wanajua nyenye vijilo ngani Sempere. Yeye anauza kuku. Yaani ga serious yule ajoga serious ga serious lo jamaa ina biashara ngugu hii.
0: Atakosaje kuwa kukua serious? Yola jo ejeshi nyolele da mkopo ya rais wa Kenya.
1: Ndiyo.
0: Kwamba yeye alianza maisha yake kwa kuuza kuku.
1: Ejiro Sempere Njere box number 2.
0: Amewahi pia.
1: Amewahi.
0: Kwa hivyo kufika sasa box number 2, number 4, number 6. Kila tumepata washinde kutoka box zote 4.
1: Kage yola jo ole sidano na Njere teniwa iye mwingine awai. Bado geti yake robi yani wewe.
0: Bado geti yake.
1: Bado iko. Nyagola ini ngoni dumu simu na rakaraka.
0: Ni bidii yako ya kupea pesa.
1: Joao Cancelo hapa alikuwa amemkaba kweli kweli mchezaji Athos Masuaku wa Lens. Mwisho wa siku anafaidi kabu hapa Congo. Inawapa fursa wao kupumua. Hii ni World Cup, mpenzi msikilizaji, diario ingilishe na ligiro losho lema Mayen FM. Nanu Frank Solitei.
0: Nebo Timothy Toriken, nageni nyorole, nijo Timken.
1: Timken hapa, tunanyonya hapa dakika ama awamu ya kwanza, 41 ya mchezo. Ngordo ilda ika ni kutika gebe yegibu half time. Nero na,
0: Ningora na pira Endo Kayembe amepiga pasi nyingi sana kuelekeza kwenye eneo ya la hatari la timu ya Ureno.
1: Ndio.
0: Lakini wachezaji kama Yan Wisa na Cedric Bakambu wanakosa kumaknika, lakini Kayembe anazidi kuzituma mpira zile kuwatafuta katika eneo hilo la hatari, waweze kuangalia kama wanapata wataweza kupata mpira wa kusawazisha.
1: Meningoni ora ke kidumiro na udadisi e Timken ole nanuna kagira doya ga ipotwa joki na nadigino pa shugu na robiani star 666 hash ole ningoni
0: ole ona robiani minno pishu yela jeti aba tiabeli kore eka jado
1: ndio
0: tarishuga ba robiani treasury
1: kese ba roina bae
0: Maranya ba MCS karo. Ni ago mi ago nda na MCS. Ewa iranji lingi ni bwana.
1: Na ole biane na robiani ole yingo nur box age number 1 wa number 4. Meneja? Alafu mambo inakuwa sawa. Sara da mwajo ole dia ro global sina age ba shari kuna bisai. Kuma no robo na keji karibu ngalifu new are. Nebo le gailo do nyemba karibu 1030. Nebo le gailo 25000. Never know. Yolo do Ronaldo ni weji na ngoro le sole ni obole 1100. Na dola jo hapana. Hapa tunafaidi mtu mmoja peke yake
0: kabisa,
1: wale wale ni gas. Kila mtu, kila mbuzi ya kule kwa urefu wa nini, kamba yake,
0: kamba yake.
1: Cheza kwa uzuri sana Ureno. Joao Cancelo na mega kumtafuta kijana huyu mwite Thomas Araujo. Araujo anapenyeza kwa Renato Vargas, mchezaji wa Villarreal, kwa Nuno Mendes. Nuno Mendes kwenye gula kela kushota na tulia na mali hapa, anaitaka Vitinha, jezi nambari 23. Cheza juu kwa juu, poteza umiliki hapa Pochogo, lakini inakuwa ni ovyo kabisa, ile pasi haikufika, inaishia kwa Diego Costa mlinda lango. Jezi nambari 10. Jezi nambari 10 hapa anarudi kuchukua Bernardo Silva. Bernardo Silva mega kumtafuta kijana huyu mwite Nuno Mendes. Kwenye gula kela kushoto Nuno Mendes ana cut in, baada anasakama Nuno Mendes. Mendes kwa kwa Joao Neves, mfungaji wa bao. Bao ambalo linaleta, yani inaleta difference kwenye ile scoreboard, tofauti kwenye scoreboard
0: mchezo huu. Kichwa cha Joao Neves ndio tofauti kwenye mpira wa mchezo huu.
1: Naam.
0: Dakika ni 43, tumebaki tumesalia na dakika 2 kabla za dakika za nyongeza.
1: Naam. Mgeni no shida dakika ni kumok.
0: Tengarage na cooling break.
1: Sababu ya cooling break watu wanapewa nafasi ya kunywa maji. Iwapo mchezo utakuwa unakwisha hivi basi, lakini bado ni mapema. Unajua ule Roshi Dengigu na Nimbiro Ngejek, it's never over mpaka ni oshe filimbi mwisho.
0: Mpaka ni oshe filimbi mwisho.
1: Ndio. Wakati huo huo agra ifikirie timu nijo ntimo Serengeno Losho Junior Starlets. Timken, ile ni timu ambayo ilishika juzi timu ya Sudan hatari. Wanapata nafasi hapa Ureno. Mtu anasakamwa, anazembea.
0: Bernardo Silva
1: inaletwa tena, jaribu kupenyeza, lakini mchezaji huyu muite Mukau anamakinika, bado anaumiliki hapa Ureno. Geuza mtu, Bernardo Silva.
0: Soliteni kiangalia mpira,
1: Joao Neves. Naam.
0: Vile wachezaji hawa ama safu ya ulinzi ya timu ya Bakongo wanacheza mipira ya kuzuazua hapo kwenye eneo la ulinzi ama eneo yao la hatari.
1: Naam.
0: Wanapoteza mipira nyingi sana.
1: Na gibidi na abi yako makini amu teniaro teniaro ya ole nyendo na dina gire ngote ntimi nijo na olo shole pocho gure ni mkura joke ya ranara sharp striker. Hitman namba 9 yule ya jole Ronaldo nembe namba 9.
0: Ronaldo mimi sijamuona akishika
1: ole Ronaldo kasa. Ole duo Ronaldo kusema kweli na Nagran. Kitu inapigwa chini kwa chini, abatiza mtu hapa inakataa. Cheza visivyo hapa, refari anasema kwamba ni kabu Joao Neves ama Joao Cancelo alikuwa amechezewa visivyo na kijana huyu Rastaman. Jezi nambari 20 kwa upande wa Kongo. Alicheza visivyo, ikakuwa ni mpira wa ikabu. Anaanza
0: kwa Kapuadi.
1: Kapuadi. Kapuadi, jezi nambari 20, Steve Kapuadi.
0: Vijana Ureno wanazidi kujongea. Anakuja Pedro Neto inakataa.
1: Kongo nafikiri ile kitu walifanya ama ile makosa ambayo walifanya ni kukubali bao la mapema.
0: kabisa
1: ya mute ni mtu ajo maybe edi ya nagi gura ndro na agebona yukonga ipusha nagi gura mera kidi bano ronko na hii ndo kusini jone na wachizo tu yule ajole anadimu na shule kongo nagi yule gula igura naga ajo gula igura naga lolo watangufu alafu nitumia sika under attack ya na timu na shule kongo hake endo ya kesena lakino ni yolo team kena njere wale anadimu na shule kongo teatro World Cup na bayegi irusu lwengi gura na honabo
0: irusu lwengi gura na honabo kake tenaje ingo hana kiguran hii ni tuwe na ngule kiguran Senegal dhidi ya Ufaransa
1: ndio
0: ambayo fijana Ufaransa walicheza kwa kuwasoma kwa awamu ya kwanza kurudi awamu ya pili sasa hapo walionesha makali yao mahali ipo hiyo ni kusema kwamba mpira huu wakati ama awamu ya pili inaweza kuwa na mabao nyingi sana
1: on tuko, both side
0: tuko kwenye dakika 4 za nyongeza ambayo tayari dakika 2 zisha katika
1: Asholeng Margaret Malia sema box number 6
0: amewahi
1: hapo kiatu box number 6
0: imewahiwa kwa mara ya pili mfulizo
1: Jengo tena timu la shule Kongo. Cheza kwa uzuri sana, penyeza ule mpira. Natafuta tena kijana Athos Masuaku. Kijana wa Lens. Mimi na kitu bado hatari amna gani hapa. Kata. Jezi nambari 20
0: Mautsami.
1: Mautsami.
0: Ameshikilia safu ya katikati mwa uwanja.
1: Naam.
0: Na ameka hadi kufika sasa ameweza kuzima makali ya vijana kama Bruno Fernandes, Jao Neves, Vitinha.
1: Ndio.
0: Kasi yao hapa leo imeshuka kiasi.
1: Hatujamshuhudia mchezaji huyu Cristiano Ronaldo kwenye huu mchezo. Nafikiri wanafaidi kona hapa Kongo. Tuone namna gani hapa Kongo wanafaidi kona. Mpira wa kona hapa tuone kama atakuwa anazidiwa kimo wachezaji kama Thomas Araujo na vile vile pia Renato Vegas. Inakwenda kuchanjwa na jezi nambari 25 lakini inakuwa ni ovyo kabisa. Bado wanaumiliki ile delivery inakuwa ni pua delivery. Jezi nambari 22 kwenda kupiga kitu hapa lakini inakuwa inambabatiza mtu hapa. Wakati huo huo yupo chini jezi nambari 22. Anajulikana kama Chancel Mbemba, mpenzi msikilizaji, aliyekewa mguu hapa. Kiri aliland vibaya hapa, nipatana na Bruno Fernandes, landing yake ikakuwa ni mbovu kabisa. Lakini wakati huo huo wanafaidi kona hapa Kongo tena. Sikiza kona hapa kutoka kwa Kongo. Vijana wa Kongo wajulikana sana kupiga Lingala.
0: Dakika 4 za nyongeza zimeweza kukatika.
1: Wakati huo huo naona wale mashabiki wa Kongo wanaleta burudani katika uga huu. Wanaleta uga huu mashabiki kwa Kongo ambao wanajulikana sana kwa zile mbwembwe zao na vile vile zile ngoma zao. Mimi napenda ngoma.
0: Napenda ngoma za rumba.
1: Lingala na rumba. Mara ya mwisho 1994 Kongo walikuwa wanaitwa Zaire wakati huo. Na walianza kubanduliwa katika group stage. Wanaanza kona fupi hapa Kongo. Pekecha mtu hapa kwenye gula kushoto na rejesha. Naletwa juu kwa juu namna gani? Hatari gogogo!
0: Yanuisa.
1: Kumekucha mpenzi msikilizaji. Wanachapa Kongo. Yanuisa mpenzi msikilizaji, mchezaji huyu kwa Newcastle United. Anawanyanyua mashabiki kwa Kongo, anawapa raha. Nyuso zao zimejaa furaha hapa mashabiki kwa Kongo. Wanasema kwamba tupo kwenye mchezo. Game on. Team Ken.
0: Hapa ukiangalia timu ya Ireno hapo wamezembea. Mpira umekuja, mpira mzuri ambao walikuwa na faida ya kuiondoa kutoka safu yao ya hatari. Na hivi sasa wanamwambia referee hapo tumechezewa visivyo.
1: Sioni shida mimi.
0: Hakuna tatizo lolote.
1: Kuna tatizo. Na nilisema Team Ken kwamba hapa itabidi wamakinika sana Portugal kwa sababu taifa la Kongo ni taifa ambalo linajulikana sana katika zile mipira za kutega. Yaani wale mpira inijo kwenye kona, mpira inijo ni free kicks. Wao ni wazuri sana katika kupiga hizo mpira za kichwa.
0: Ukiona yani Wisa amepata mpira ambao tunaita ni free header.
1: Free header. na unajua mchezaji Bernardo Silva ndiye ameachwa.
0: Ameachwa tu akimwangalia
1: hivi. Akimwangalia. Sababu kiangalia Ronaldo Molo Shole Portugal, unaona fimbo inachapa fimbo. Ni Ronaldo Molo Shole Portugal naye ndiye merana kadorobu players. Ni jodi ngor merai haita hilo bilagi. Kama ni ngor lo Bernardo Silva, lo Vitinha,
0: João
1: Neves, Pedro Neto, watu wafupi wafupi. Cristiano Ronaldo anatamauka hapa kweli kweli. Anasema hapana, haifai kuwa hivyo. Kati huo huo Kongo anasawazisha maneno hapa, lakini wakati huo huo referee huyu kutoka taifa, referee anasema kwamba imetosha kwa sasa, first half inakwisha hapa. Jawan Wissa anasawazisha maneno na kuwa ni 1-1, tunakwenda mapumzikoni. Timken. Mambo yanazidi kuwa magumu.
0: Vijana Ureno wamelitia ngoma yao maji.
1: Naam.
0: Na ukiona vijana wa Kongo, najua ukiweza kupata bao kwenye michuano hii ya kombe la dunia,
1: ndio.
0: Ni jambo ambalo ni la kufurahia sana. Unaona vijana kutoka Haiti.
1: Naam.
0: Ama vijana wa kutoka Curacao. Walipiga, walipata bao la kuzawasisha dhidi ya vijana Ujerumani.
1: Naam.
0: Na hata vile walikuja wakapoteza mchezo huo 7-1, walizidi kusherehekea lile bao lao, kwa sababu lilikuwa bao la kwanza nchi hiyo kupata kwenye World Cup.
1: Naam.
0: Na walipiga sherehe sana.
1: Team kindana jingo teniwe jikaji tia nyama alitena timu lo shule kupocho guwa mu teni jingo teniwe na agiri jingo duadwen kiguran airo bila kipita duwa na kiguran kage erumiro mpira hii kage ni jingo oleguran alijo Cristiano Ronaldo itu kidol tiatu wa enapira odeka ni 45
0: eningo huwa enapira mpaka kufikia hapo dakika ama awamu ya kwanza. Kuna ile chemistry ambayo Portugal wamekosa.
1: Ndio.
0: Mpira kutoka safu ya ulinzi haifiki vizuri safu ya katikati.
1: Naam.
0: Na unajua katikati ndio inaweza
1: kusupply
0: mpira, inaweza kurudisha mpira nyuma, inaweza kupeleka kwenye wings na pia ama kuleta mpira hadi kufikisha kwenye safu ya mashambulizi. Lakini ukiona Portugal hawaonekani sana hapo kwenye safu ya katikati mwa uwanja, na kama katikati yenu imepata shimo ama hamuitumii sana, bila shaka hamtakuwa na makali.
1: Tani nyingo na nagigura ni Toki Dolo Legura na ni Toki Dolo Legura na ni Lijo Bruno Fernandes. Uloshi Bruno Fernandes legiyolo. Enijo singo Toki Dolo Legura na Lijo Fitinha legiyolo ya Paris Saint-Germain. João Neves. Tunajua wale ni wachezaji ambao wanaweza dictate mchezo. Yani Kidi Mara ni Jola Grey Control. Anaduo tempo na duo game.
0: Yes.
1: Tendole ni timu nijen timu ulo shole Kongo ni timu ya nana sana sani dola juge gira ajugi ya seno shika undala tal. Teni muna ajuga ngamu João Neves o Fitinha o Bruno Fernandes anabira. Ni tulize na duo tempo. Ni dictate. Yani niyagu ni Jola Grey aya muajoka yuko nene dalaya nabira. Nafikiri sasa mtu kama Cristiano Ronaldo hapo na mtu kama Pedro Neto ambaye yola joke players kulono onyoru through passes, wangekuwa na nafasi nzuri ya kufanya nini, ya kushine katika ya mchezo huo,
0: katika mchezo huo. Pia nikiona kijana Joao Cancelo, coordination yake na Bernardo Silva haiendani sawa. Manake naona Bernardo Silva anarudi sana hadi yeye ndiye anakuwa beki wa kulia.
1: Ndio.
0: Na ingekuwa ni Bernardo Joao Cancelo ndio yupo huko, kumaanisha Cancelo yeye anapanda zaidi. Inabidi Bernardo Silva kurudi nyuma sana. Na sasa hiyo inalemeza kasi ya midfield.
1: Ndiyo.
0: Kusupply zile mipira, kwa maana unajua Bernardo Silva ni mchezaji ambaye yeye anapiga soka yake hapo katikati ya uwanja. Na akiweza kupiga mpira safi hapo katikati ya uwanja, bila shaka pia mashambulizi ya Ureno pia inapata kasi.
1: Sida inola idingo ni tiyari wengi guran negra naga lodugo ya Portugal dhidi ya Ntimolo Shole Congo 1-1 tina kiguran kagora gena resho lai ningo ni erontuki shukunye second half agena duyaga ajogiru dumwe simu na rakaraka tena resha damwe na resha reyata nila isulu nye robi ya ndiyari wengi guran ya box *666# ashere lelo bwagolo idibai isulu robi ya nenye imur box nambare namba 1 o namba ile nyede ya gira juwe rara mengira kwe guran rubogu si bwagi lora ile rubogu si okuni ni njera rara agira ajoni nchioti njedi robi yani
0: number 2, number 4, or number 6 na tayari kila box imepata mshindi. Box number 6 ikipata washindi wawili.
1: Kwa hivyo inewejo la iningo ni ilake ni dumwe simu no unachagua box inewejo, moja
0: inewejo la iningo tanguro na ejo rotiken sakogejo indiriangabara
1: Oh, Rotigen Sakao.
0: Regini Tiangabra.
1: Eh? Yeah. Astari sana.
0: Eh, fijana Lelero.
1: Lelero, eh? Kina, na huu kijana mwingine anaitwa nani?
0: Letabu.
1: Letabu. Kejo hidara.
0: Wakona mambo.
1: Ah, chana na wali. Ish, ish.
0: Eh, kejo mnyamuni.
1: Eh? Kejo mnyalaini
0: mwende. Kanyana wana mbereje mnyamuni.
1: Mnyamuni na amu, ya wana tafaruku sa olende mtandao.
0: Kibonua yole
1: unabadae. Kibonua yole unabadae.

0: single ile Agostino Agostino Liza eh ejo dadam wenkai
1: eh ni share son touch ne megedoligi
0: yani ni agu rengidim ngirim ngirim juna medoli bana
1: jide jalla isogon kage eh bado tu napata na masaibu
0: Alice Mereru eji Alice Kipen te wojineji damat kajiado jiro kidiado ingire chene ma FM teke so jamaa hilo jiro ni weji ojire ni weji jamaa fulani ambaye anaitwa jidinga ile jamai Kimelok Dopoi my brother mepiga kweli kweli anasema kwamba Team Ken msalimie Team Ken sana mwambie shughuli iko sawa sawa
1: salamu imefika
0: Team Ken haraka haraka do hii haraka haraka kede ni kijogingura na nidumbade ni weji mambo iko namna gani hapa
1: hapo bado grana na kigrana ya igrogia shukunye awamu ya pili ya mashukijo na the second half dakika 45 iti inki gurana 1-1 tayari
0: naam
1: iti na kigurana 1-1 tayari kigurana rongoro na wakala kigurani jo nefes ulega limit nito kina kesi nye Yan Wisa jutu na bao ama akakata kwamba hatuwezi enda mapumziko kama sisi tuko chini
0: ndio
1: akarudisha akarudisha mkono dakika ya 45 kwenye nyongeza ya dakika 4 ambayo ilifika dakika 5 mchezo ukatamatika awamu ya kwanza 1-1 lakini hata hivyo naona hapa timu ya Ireno wanafanya mabadiliko anakuja Federico Coinzecao kijana ambaye anacheza soka yake pale Italia akipigia
0: Juventus
1: timu ya Juventus
0: naam
1: na ni mchezaji mzuri naona hapa Bernardo Silva ndio mchezaji ambayo ameweza kuondokea
0: fundi wa mitambo anajulikana kama Barmasai na Barmasai mambo yake itabidi yaanze kuchunguza sasa hapa.
1: Anakuja kijana Federico Coinzecao.
0: Naam.
1: Kijana gwiji wa mpira Bernardo Silva ndiye amemuondokea. Ni kama vile nilivyokuambia wakati wa mapumziko Bernardo Silva kasi yake haiku inaonekana sana mwanzo alikuwa ameshuka sana mpaka akafika awamu ya ulinzi. Badala yake angekuwa kwenye kusaidia awamu ama kusaidia timu ya Ureno kwenye mashambulizi.
0: Teni jingor olegurana nilijo Bernardo Silva. Olegurana lena ilindi anari charata jo epic wing alafu a perform.
1: Na pia miaka imesonga.
0: I hope ule ndimi nijo ntime Real Madrid kedolda. Bernardo Silva joke rabi lola igurana
1: era bilola igurana
0: na unajua Bernardo Silva kaa interesting na transfer nyamu tayari alikuwa amesha kubaliana na entime
1: Barcelona
0: lakini
1: wakati pindi tu aliposemekana kwamba anagura timu ya timu hii ya Manchester City kulitokea kwamba timu nyingi kutoka nchi ya Hispania walikuwa wakimmezea mate ikiwamo mahasimu wa Real Madrid Atletico Madrid na pia Barcelona walitupa ndoano yao wakitaka kumnasa lakini ikawa roho ya Bernardo Silva ilikuwa Real Madrid labda kulikuwa na ushawishi wa Cristiano Ronaldo.
0: Alright, mambo ni kama hayo. Matangazo mbashara jari wengirechene maja na FM Lini mwenye Richard Iare Ninyengira shugunyara ki second half Pochogo dhidi ya vijana wa Kongo ambao wamesawazisha hape rondugu bengengi Nesi Danubate katogulti hatua inatimu roshole Konga Musa saivi at least arada na gada ole na ina gere ndogi na Gramir walikuwa na kimbiza yani Gramir ngoru aitorisi na duo bao kagwe na Richard mambo ni doze Eningoni tiaru ingigura ne boxer akara kero na igibero dokoya na gele ledo yana kigura nda rapi yani merele kwa na yeleme European wendo gine gya solo eningoni na bidu magina simu noni ron star 666 hash alafu wale box zilo European or box number are number 1 or number ile
1: ningore ngonyi
0: ningore ngonyi na jo sikao naitwa SK wanakuja vijana wa Kongo sasa cheza kwa uzuri kijana Mukau anajaribu kugeuza hapa kijana Kayembe cheza kule kumtafuta kijana Samuel Mautusami inarejeshwa hapa kwake mchezaji huyu muite Masuaku kijana wa Lille nafikiri Masuaku ashacheza Premier League pia
1: Masuaku alichezea timu ya West Ham
0: naam
1: wakati alipiga bao safi dhidi ya Chelsea
0: napata kona hapa ama itakuwa namna gani? Referee anasema kwamba ni goal kick jana wa zamani wa Manchester City Aaron Wan-Bissaka.
1: Manchester United.
0: Wa Manchester United. Nafikiri alitokea West Ham, alitokea Crystal Palace, ndio akakuja
1: Manchester United. Na bado akatumwa kupiga soka yake pale West Ham ambayo sasa imeshushwa ligi, imeshushwa daraja.
0: Joao Neto, jezi nambari 10 naye anageuza kwenye gula lake la kushoto hatari. Pata kwa katika maeneo mazuri sana lakini wanakataa. Wanasema namna gani hapa Portugal? Kijana nguvu mpa, nguvu mpya huyu Konsekao aliupata mpira nzuri yake Pedro Neto. Kili kama Cristiano ndiye angekuwa amepata huo mpira tungekuwa tunazungumza, lakini
1: ni mpira ambao ungekuwa ni bao,
0: lakini ukijaribu kumwangalia vile vile pia alikuwa ameunawa ule mpira tayari. Kwa hivyo alitoka kijana Bernardo Silva akaingia nguvu mpya
1: Federico Quenzecao ambaye nakwambia ni mchezaji ambayo kwa wakati wowote ule anaweza kabadilisha matokeo ama anaweza kabadilisha mchezo huu.
0: Naam.
1: Ukiona tayari ashaanza kubishabisha hodi. Na labda unaweza bisha ya kwanza ukakosa kufunguliwa, bisha ya pili ama ya tatu ikakubali.
0: Naam. Ndivyo mambo yalivyo hapa Jaru Ingresha ya Majan FM. Mwalimu ni Frank Solita yenye Ibirare. Inachezwa ikabu hapa. Referee anasema kwamba ielekeze kwenye lango la timu ya Portugal. Fitinya hapa alikuwa amemchezea kijana Mukau ambao kwa sasa hawajafanya geuzi lolote hapa na timu loshole DR Congo. Aroligo na Yajoria na World Cup. Na kibore do surprises na World Cup. Tadamwe sio lengo ni Ajo ole na Kiguran. Ngiguran na Naituruko ka Tumbul Tiaru K. Oldrus K na Oldrus ya lining ni tiaru na giguran ya dogo ya nagirai ay guran lining ni tenki wancha yuloji na Houston Stadium tolosho lola Amerikani. Moja kati ya viwanja ambazo zimeundwa kwa hali ya juu, yani kiwanja na dili sharia shumara 72,000 capacity. Hatari kule, fataki napigwa hapa. Cheza kwa uzuri hapa mlinda lango Diego Costa anakataa katakata. Mashambulizi yake jezi nambari 7. Paitabidi jezi nambari 17 anajulikana kama Cedric Bakambu. Kijana wa Real Betis aliupata mpira katika maeneo sahihi kwenye gula lake la kulia, piga fataki lakini anakataa katakata Diego Costa, mlinda lango huyu wa Porto.
1: Anakataa kwamba mchezo usalie moja moja.
0: Jaribu kuangalia ile bench ya timu hii ya Portugal, ina wachezaji kama vile Nelson Semedo, Ruben Dias, Diego Dalo, Matheus Nunes,
1: lakini bado
0: Goncalo Ramos.
1: Goncalo Ramos ambayo ni mshambulizi, lakini unashangaa mbona kijana ama defender Ruben Dias hajaweza kuhusishwa ama hajaweza kuwa na nafasi ya kuanza mchezo huu. Na labda hata ukiangalia lile bao ambalo Ureno walifungwa, walikosa umahiri
0: katika, yani ilikuwa na era like no era lot ngani na ile idim aitauna na bila elogonya. Na Ruben Dias Ruben Dias alikuwa ile na ile sherani ya la kona,
1: ana kipaji sana.
0: Ndio alikuwa na nilijo Ruben Neves, kumbuka hapa kungekuwa na mchezaji saa hii Yolori ana
1: Diego Yota.
0: Kini kaenda Sayuni.
1: Alale salamini.
0: Mungu akamuita. Star 666 hash lining on Diadua Enkigurane box. Kitini gojo lining on tumekita kambi hapo. Ashere lelo boglo grengo robia nemu na Kiguran.
1: Ureno hapa wanapiga mpira wa kona.
0: Naam.
1: Wanajaja kwenye awamu ya mashambulizi ama awamu ya hatari ya timu ya DR Congo.
0: Tuone Congo itakuwa namna gani kwa sababu
1: kuja vitina.
0: Walizalisha kona hapa ama bao,
1: Bruno Fernandes anamwambia niachie.
0: Atapiga kama zile zamani.
1: Cristiano Ronaldo pale anajiandaa.
0: Itabidi wamchunga sana Cristiano Ronaldo katika
1: mchezo. Lakini namuona kama wamemwachilia tayari. Anakuja Ronaldo. Inakataa.
0: Kona ovyo kabisa.
1: Yani Wisa amekataa.
0: Nafikiri si kona ambaye labda utaanza short corner ningira awosh kona ni jina yola Jero Laguna na ndio Cristiano Ronaldo. Yaani wina yaga apika door box. Angalau Cristiano Ronaldo anaweza kadeal nayo.
1: Anakuja kijana Renato Veiga. Fitina. Fitina anamtafuta kijana Bruno Fernandes. Fernandes anamtafuta anamtafuta Federico Quezecao. Mpira wa juu, Cristiano anakuja, inakataa.
0: Anacheza tena kijana huyu muite Mendes, kijana wa Paris Saint-Germain. Mega kumtafuta Fitinya, inapenyezwa kwake Cristiano Ronaldo, kwake Mendes tena, inaitwa rojorojo, lakini wanakataa vijana wa DR Congo. Kati huo huo yupo chini mchezaji huyu muite Steve Kapwadi, lakini anakubali kunyanyuka. Mpira unapigwa ndefu, inaishia kwa mlinda lango Diego Costa. Wanaanza haraka haraka tena, wanazidi kupanga njama hapa. Fitinya anaitaka mali, anapewa mchezaji huyu, inaletwa moja ndefu namna gani hapa.
1: Vile nilivyo kutaarifu Solitei, katika mchuano ama awamu ya kwanza, nilikwambia awamu ya pili inaweza ikawa na mabao nyingi zaidi, na tayari unaona timu ya Ureno washaongeza kasi.
0: Njengo tunarimolo shule pocho gendogi na asira nari sharate njengo shule gure na nilijo Nuno Mendes. Yani idiba ra frima nilirodugwea. Kake teni mtu naja jokara entimolo shule Kongo. Awa jamaa, ujamaa mepanda. Kumaanisha kuna space imeachwa hapo. Munatamba kwenye hiyo space. Yule dia jode mpira wangejeniri wena draft.
1: Lakini unajua sana sana mchezo, ukipanda unaacha mtu ambaye amerudi kuziba pengo lako. Anakuja Renato
0: Neto Pedro, kwake Cristiano Ronaldo. Ronaldo cheza kwa uzuri sana kumtafuta kijana huyu Fitinya. Anagawa mali kwake, inaletwa namna gani kwenye gula lake la kushoto, anatulia tena, inaletwa juu kwa juu kwenye gamba katari, go namna gani, offside hapa. Cancelo, Joao Cancelo, mpenzi msikilizaji,
1: Joao. Mashabiki wanasema kunani?
0: Kwani hawa jamaa wako ndani ya uwanja, mbona wanashabiki? Fikiri kuna VAR check ambayo itakuwa inafanyika, lakini referee anasema kwamba ameotea. Naam, offside.
1: Amemwambia msaidizi wake
0: tayari hiyo ni offside.
1: Uko sawa.
0: Aliona saini ngumu sana, yaani ufunge bao la offside na ikose kutambulika.
1: Najua hata walisema kwamba hata mpira wa kona unaangaliwa, lakini unaangaliwa kwa haraka kasi sana.
0: Cedric Bakambu hapa anafaidi ama anapiga, anajaribu kuleta cross, lakini inambabatiza mtu hapa, inambabatiza mchezaji huyu muite Renato Vegas, inakuwa ni kona. Joao Cancelo haamini kwamba hilo limekataliwa, lakini ndivyo mambo yalivyo hapa.
1: Dakika ni 55. Vijana wa DR Congo wanakuja hapa kujiandaa ili kuweza kupakua ule mpira wa kona. Kijana Andrew Maswaku anajiandaa,
0: ilikana kama Adha Maswaku, inaletwa juu kwa juu, hatari namna gani, wanakataa pochogo hapa. Cheza tena, bado inaletwa kwa kichwa, kosa muunganishaji hapa, wanatulia vijana wa Pochogo, anauondoa nuksi. Tulia tena Kongo, bado anazidi kubisha vijana wa Kongo. Kwenye gula kushoto anapekecha mtu hapa, hatari, fast touch inakuwa ovyo namna gani, hatari. Cheza kwa uzuri kabisa mchezaji huyu muite Diego Costa, alipiga shuti hapa mchezaji Cedric Bakambu,
1: lakini referee tayari alikuwa ashasema mpira uelekezwe upande wa DR Congo.
0: Kulikuwa na foul,
1: kiashiria kwamba kijana Bakambu alikuwa amecheza vizivyo dhidi ya Bruno Fernandes.
0: Na hapa itabidi wamekula sembe, kwa sababu wale jamaa wa Congo wanajulikana kwa physicality yao.
1: Na bado Bakambu alichukua huyu mpira na akaupiga mchumani.
0: Ndio mambo yake hayo. Reningo ni tayari wengi bwana
1: Sadiki box. Kijana Sadiki anakuja.
0: Sadiki wa Sunderland.
1: Kijana Sadiki wa Sunderland anaingia Makau, anamuondokea.
0: Anaingia Sadiki anatoka
1: Makau.
0: Ngaliel Mukau. Ngaliel Mukau.
1: Yanaona kijana jezi 14. Sadiki ndiye ameweza pia kuchukua nafasi yake Makau.
0: Kati huo huo naambiwa kwamba box number 2 iko na 14,000.
1: Ishaenda hiyo.
0: Naam. 14,000 katika box number 2. Lainingo ni kanyingira anyu haraka haraka tiyari unagigura ni box star 666#. Asho lente lelo loa giragi shajo etumito robiani tobiraki. cheza ikabu, inachezwa ikabu, referee anasema kwa
1: mpira wa haraka,
0: mpira wa haraka inaanzwa hapa. Bruno Fernandes

0: hamna ule mpira wa kutaka kwenda mbele ama kutafuta ushindi. Nyinyi mnaingia kwenye mchezo mkitaka kutoka na sare.
1: Lakini teni jingo ngolenge mnijeni ngole na igura 90 molo show le France 20 molo show le Senegal. Ipangu tuwa Senegal igura na mpira.
0: Hata Morocco pia.
1: Morocco didi, pia watatoka cheza, walitoka wakacheza mpira.
0: Algeria pia jana walijaribu kwa dakika za mwanzo mwanzo, lakini walipolemewa wakarudi.
1: Kevad vile vile ni kama tunaweza tukasema ilikuwa very disciplined team. Mm-hmm. Igura 90 molo show le Spain.
0: Kage, lakini hata hivyo kama Kevade walijaribu, wangejaribu kucheza mpira wa kwenda kuattack hapo wangetoa bao zaidi ya 5.
1: Wan-Bissaka tulia na mpira kwenye guu lake la kushoto, anamega kumtafuta mchezaji huyu Mausami. Jezi nambari 8 Mausami inarejeshwa nyuma kwa Keba Kamu tena. Amepiga ile die ya wide kwenye kichwa, naletwa juu, hatari kule. Jaribu kucheza ndefu lakini bado anaumiliki. Sadik anaupata mali juu kwa juu hapa
2: Diego Costa
1: makinika hapa, nafikiri alikuwa anajaribu kumtafuta hapa Cedric Bakambu. Tulikuwa na yaju hapa, itabidi wa makinika. Wanapata sasa fursa hapa, ni zamu ya Portugal kwenye guu lake la kushoto, anaenda chini. Referee anasema namna gani?
2: Alikuwa ameotea,
1: anasema kwamba tayari alikuwa offside.
2: Jana Federico Quenzecao
1: ameongeza
2: kasi mno kwenye safu ya mashambulizi ya vijana hao ya Ureno. Lakini vile nilivyokuambia, safu ya katikati ya timu hii ya Portugal inazembea. Dakika 80 zimeanza kukatika ya mchezo, dakika 10 za mchezo huu zimebakia bila dakika za nyongeza.
1: Baadaye kutakuwa na mchezo hapa England, wataanza kampeni yao hapa dhidi ya Antimolosho le Croatia. Damu ajola ni mwani ule Antimolosho le Croatia na gera history. Sida yule nti yadu wangigula nengeshe seusi. Renere Mariajo walicheza finali 2018 dhidi ya Ufaransa, wakaweza kudokolewa mabao manne kwa mawili. Kati huo huo
2: Kwenye finali
1: Kylian Mbappe alifunga hat-trick kwenye mchezo ano.
2: Alipiga mabao mawili.
1: Mabao mawili. Na kumbuka bao ya kwanza ilikuwa penalty.
2: Pogba pia alipiga bao. Na bao la 4 wanakuja kijana hapa wa Bakongo, wanaondoa mpira kwenye eneo la hatari.
1: Wapo mchezo utakwisha hivi team Ken. Kajuna nu kebu aragi kedole ke timu lo shule Congo ana achievement ni njoling. Achievement ya ninje tenite majo ole diatua erishara na bayebe yebo nwingi enkesha SLC 1974. Nesho mwitabwe imi nengi gulane nye po wakini.
2: Na walikuwa napoteza kwa wingi wa mabao, wanapigwa kupigwa
1: sana.
2: Anakuja hatari
1: fitinya hapa na sakamwa, anapoteza umiliki. Jaribu kuweka mpira kwenye njia, atakuwa na upata ama itakuwa na mzidi kasi. Anakwenda kuweka mtureli hapa, inarushwa haraka haraka, hakuna offside kwenye throw. Bakambu cheza kumtafuta kijana Yohan Wisa, anatisha hapa. Sadik inaletwa juu kwa juu, lakini delivery ovyo kabisa kumtafuta jamaa huyu anajulikana kama alijaribu kumtafuta Cedric Bakambu, lakini ile delivery ilikuwa mbaya zaidi.
2: Fijana Ureno wazipojiangalia hapa wanaweza
1: wakapigwa surprise.
2: Wakapigwa surprise na DR Congo kupata bao la pili, na wakipata bao la pili ikiwemo ni dakika 9 ambazo zimeweza kusalia madakika 8, bila shaka mpira huo utaishia hivyo hivyo.
1: Okay, Tanajengor Tim Kane, sidhani kama utacheza hivi game.
2: Bye.
1: Sema kwamba Bruno
2: ameshatoka nje. Mpira uko kwenye kao. Lakini wanabadilishana cheche za maneno hapa na kijana huyo
1: jezi nambari 12. Fikiri ni nguvu mpya huyu, ameingia kama nguvu mpya, alimsakama kweli kweli Federico Quenzecao.
2: Anambia wewe cheza mpira wewe. Cheza mpira.
1: *666# hash wale ningoni haraka haraka tiatua yada doida ikani ora isiet. Liagunyo la isula nidoro bijanyo la ningoni tiatua boxi lora. Inbox sido hilo ora okuni inbox nambare inbox nambaja inbox nambare inbox namba ongwan inbox namba ile. Asante.

0: sana hapa naona Nempiris nasema order box number 4 amedokoa 1,700
1: box number 4.
0: Naam.
1: Niweze tu kukutaarifu msikilizaji ni kwamba Goncalo Ramos ameweza kuhusishwa kwenye mchezo jana mwenye umri wa miaka 24 jana ambaye amesaliwa tarehe 20 mwezi wa 6
0: naam
1: mwaka 2001 kijana Fitina ndiye ameweza kumuondokea. Ni vijana wanachezea wote wawili wanakipiga pale PSG mabingwa wa
0: hapa. Kuna majina makubwa makubwa, kuna mchezaji kama vile Fernandez Bruno ambaye ameandikisha historia. Rafael Yao anageuza mtu hapa. Kuna timu ambayo inasema inamtaka Rafael Yao kama winger wao Premier League, my friend. Utoe Trossard alafu ulete Rafael Yao.
1: Hapo itawezekana.
0: Itawezekana bwana.
1: Rafael Yao ni mchezaji mzuri lakini sio mengi kama ya Uingereza.
0: Hapa cameraman anatuonyesha maneno.
1: Anasema wacha macho ya furahi.
0: Hapa unaweza kaa hivi Timken, udhani mtu wako ako kwingine, kumbe ako kwenye uwanja huu wa
1: lakini niweze tu nikakwambia kwamba hapa vile jiji la Nairobi lipo hapa, wewe angalia ukipita.
0: Anaingia Banza. Banza anaingia jezi nambari 23, atakuwa anatoka nani? Atakuwa anatoka jezi
1: Bakambu
0: atakuwa anatoka jezi nambari 17. Banza anaingia jezi nambari 23 ni Ivan Bakambu.
1: Anaingia Kalulu.
0: Umeingia vile vile Kalulu.
1: Jana jezi 24.
0: Kalulu.
1: Kuja Jeris.
0: Kalulu, Jeris Kalulu mchezaji wa timu ya alishai kuichezea Sunderland vile vile. Kalulu. Kienda pia timu kama AC Milan. Utapata mchezaji Kalulu.
1: AC Milan.
0: Naam.
1: Hivi sasa anapigia soka yake anapiga soka safi pale Aris Limassol.
0: Naam.
1: Aishwa Gideon Kalulu.
0: Lining on yada dakika ni oraja dakika ni ora immediate. Upate pesa jero ingigura ne box. Imagine ku nekindelelia gini siya yuling. Nekijo gini? Badala ni
1: gura mido ya eka ono
0: mido ya eki ono
1: mido box ile
0: chomo okuni yake
1: nembo box ni raiga du chomo number 2 number 4 number 6
0: number 6 rais hivyo
1: anye gura na eka ono
0: asho leng telelo boglo jadu ingide shinema yon FM. Yupo jamaa wangu hapa ambaye anajulikana kama Kevo Klein, anasema kwamba naitakia Portugal ushindi. Frank Solite na kupata loud and clear ati
1: lakini ni kama hapa Roberto Martinez ni kama ameishiwa na akili kabisa.
0: Tenelo meredinga na igura nivyo, by the way, aragendinga na igura ni njitimken. Nafikiri hiyo furaha itakuwa mingi zaidi tentimu olo shole tentimu olo shole le DR Congo alange ntimu olo shole Portugal. Naam.
1: Unajua hata kwa maandalizi ya mchezo huu ama kombe michuano hii ya kombe la dunia Portugal wako miongoni mwa inchi ama mwa timu zile ambayo wanapigia upato kwamba wanaweza wakapata wakatoka na ushindi ama wakaweza hata kuinyanyua kombe hili, lakini vile wanavyocheza wanazuazua sana. Nakuja Rafael Leao anatoa moja inakata, anatoa inakata. Kijana Mbemba na
0: kijana Mbemba hapa lakini anaondoa, inaishia kwake mchezaji huyu muite Thomas Araujo. Thomas Araujo anacheza na Ronaldo Veiga kwa Nuno Mendes, mchezaji wa Paris Saint-Germain. Mendes anajaribu kutafuta mchezaji Fitinha anageuka nayo, Fitinha anajaribu kupenyeza lakini tabidi amecheza nyuma tena Fitinha. Hapo ni kama Rafael Yao anaitaka mali, anapewa, anapenyeza hapa, chezewa hapa lakini bado chezo kwa uzuri sana hapa mlinda lango huyu muite Lionel Mpasi Nzau. Alijaribu kumpenyeza kumtafuta Cristiano Ronaldo ambaye anajaribu ama anajaribu sana kuandikisha historia. Wakati huo huo kuna kadi ya njano ambayo itakuwa inatoka hapa.
1: Ni kijana Nicolas Semedo.
0: Alicheza Semedo. Kwake mchezaji Yan Wisa. Fikiri Yan Wisa sasa hivi yupo timu ya Newcastle United lakini hajapata fursa sana ya kucheza katika timu hiyo ya Newcastle United tangu ahamie timu hiyo kutoka timu ya Brentford the Bees. amekuwa na injuries.
1: Alikuwa akipiga soka pamoja na kijana Ryan Mbeumo.
0: Sasa ile uko na imagine aje pale Ole Saitoti anasema msalimie Team Ken.
1: Salamu.
0: Anasema yeye ni shabiki mkubwa sana wako.
1: Kamili.
0: Ole Saitoti Francis.
1: Anakuja kijana yani wisi nakata.
0: Aha. Nakata dakika hapa ya 30 ama 88 ya mchezo. Ngole gani wara kwa ini ngoni. Anakwenda chini hapa, refari anasema badilisha hoteli, mpira uendelee.
1: Kwenze kao,
0: lakini anatoka kwa uzuri kabisa mlinda lango huyu mwite
1: Lionel
0: Mbazi. Ana nusuru jahazi hapa, cheza juu kwa juu hapa Kongo. Wanapanga mashambulizi sasa, nizamu ya Kongo. Ian Wisa nyosha kumtafuta mchezaji huyu, cheza kisigino lakini inakuwa ni ovyo kabisa na watoa timing. Bado anaumiliki Kongo, jezi nambari 24 kwake mchezaji huyu Samuel Mautusami. Rejesha nyuma, wanagonga gonga Kongo hadi kwa mlinda lango. Anarejesha nyuma, anasema kwamba tunaanza upya. Kwake mchezaji huyu mwite Steve Axel Twazebe, anapiga moja ndefu lakini inaishia kwa mikono ya Diego Costa, inakuwa ni faida. Wakati huo huo maelekezo yanapeanwa hapa na kocha huyu wa timu hii ya Kongo, ambaye ndio kocha ambaye ni mkongwe vile vile, Sebastian Desabre. Alisema kwamba mimi nampenda Cristiano lakini asiandikishe
1: historia dhidi yao. Wanakuja bado wanabisha.
0: Kwenze Kao ni mchezaji ambaye amebadilisha mchezo. Mm-hmm. Naletwa juu kwa juu out of foot, lakini Sadik anajibu. Bado anaumiliki tena hapa. Nyosha namna gani? Saini piga potelea kote. Yaani popote cha kutafuta chochote kitu. Dakika 5 zinaongezwa hapa. *666# hash wala iningoni. *666# hash.
1: Na kijana
0: Fitinya alitoka. Sindio? Alitoka Fitinya. Akaingia Semedo.
1: Akaingia Nicolas Semedo.
0: Fitinya. Na yeye anakuwa Champions League winner mara mbili, Baadaye saa 5 kuna game hapa, England dhidi ya Croatia.
1: Anakuja Federico Quensecao,
0: lakini anakwenda kuweka reli, inatoka nje. Cheza kwa uzuri kabisa jezi nambari 12. Anasema kwamba sasa hivi ukifungwa inakuwa ni luere, kwa hivyo inabidi umemakinika zaidi katika mpira. Naletwa juu kwa juu na Bruno Fernandes kumtafuta Cristiano Ronaldo, piga kichwa paraza kwa Rafael Liao. Joao Cancelo anaitaka mali. Joao Cancelo jaribu kummegea mchezaji huyu Rafael Liao, lakini anakosa kuonana, inatoka nje. Utakuwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Kongo. Kuna mazungumzo yanayofanyika pale kwenye bench. Fundi la ufundi pale, nafikiri wale wa jamaa wa DR Kongo wamenyanyuka sasa, wanasema kwamba it is time. Ekewa kizuizi hapa, yellow card inatoka, tayari alikuwa ameingia kwenye njia. Shambulizi lilikuwa linakwenda kufanyika hapa, Yohan Wisa
1: DR Kongo anasema
0: na Thomas nafoka kweli kweli. Thomas
1: nyekundu,
0: ito
1: Thomas Araujo
0: anajua alipigwa ile kanzu,
1: akakataa
0: yani kama alikwenda kumzuia. Yellow card ingetosha
1: maana, lakini ukiona vile alikuwa ametokwa na bado aliweza kumshika na kumzungushia mkono wake.
0: Naam.
1: Hapo kama VAR itatazamwa inaweza kuwa ni vingine.
0: Kumbuka katika mchezo uliotangulia tayari Ngigura na Iterunya katugulengesha eseuseu. Nafikiri ndiye ameweka rekodi hadi kufikia sasa kadi mingi zaidi.
1: Red card. Nyekundu.
0: Ngigura na wende benti molo show le Mexico, wenti molo show le
1: South Africa. Wasema South Africa badala ya kuendea magoli wakaendea kadi nyekundu.
0: Alafu wanaambiwa kwamba harakisheni basi mkalinde kazi zenu.
1: Maana kesi hizi hatuhitaji kazi zenu.
0: Na gororo lemba na nejo iruda hiki mboku lo show le Africa megira support moja wao.
1: Lakini golikipa wao Ronwell William
0: anacheza Mamelodi Sundown.
1: Yes. Alionyesha kutamausho sana na na Afrika kuweza kushabikia Mexico dhidi yao.
0: Yani alang na shabikia Afrika olofelo ya South Africa nigibu yuwe gandanga ishuru. Sindio?
1: Lakini wao ndio walianza, manake walikuwa wamekuwa wakiwafurusha wa Afrika wenzao wakisema hawezi pewa kazi kule South Africa, Afrika Kusini.
0: Paka nyume na nyama ali bwana. Eh? Era daika ni oro kuni ola iningoni agelia kuni ola isula ndiyaro ingigura ne box. Star 666 hash. Inaletwa hapa.
1: Semedo.
0: Semedo. Lakini inakuwa namna gani? Itakuwa ni kona. Bruno Fernandez atakuwa anakwenda kupiga Kayembe.
1: Anaitwa Joris Kayembe.
0: Joris Kayembe, mpenzi msikilizaji.
1: 31.
0: Star 666 hash. Daika ni wari ya rola iningoni lia kuni ola isula ndiyaro inbox yo kuni. Orbox number 2, orbox number 1, orbox number
1: Ronaldo anaitisha.
0: Ronaldo anataka mali. Tuone itakuwa namna gani kwenye dakika za jioni. Inaletwa juu kwa juu, lakini goalkeeper nasema kwamba hii ni maya yangu. Anaita malaki. Lionel Mpasi Nzao anasema kwamba doze doze doze. Inaletwa juu kwa juu kumtafuta Semedo. Tulia na mali Bruno Fernandez. Jaribu kukunja mtu Bruno Fernandez. Potelea kote. Yohan Wissa. Yohan Wissa sasa anapanga njama. Anakwenda Yohan Wissa baada ana umiliki. Ana kasi sana huyu Yohan Wissa, na vile vile pia ni mtu ambaye ni vigumu sana kumtoa mpira kwenye mguu. Anajichanganya hapa. Inatoka nje. Kansikao hapa anajichanganya, mpira unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurushwa. Wakati huo huo anajibizana hapa Wissa na Kansikao. Kile ile ni frustration kwa timu ya
1: Koinzekao.
0: Hiyo ni frustration tu kwa sababu tayari
1: na mpira umetamatika.
0: Wakati huo huo, mpenzi msikilizaji, referee Abdulrahman Al-Jassim kutoka Qatar anasema kwamba dakika 90 za FIFA na vile vile pia dakika za kuongeza zimetosha hapa. Dakika za FIFA na vile vile pia dakika za kuongeza zimetosha hapa. Mchezo unatamatika. Mchezo unatamatika hapa, mpenzi msikilizaji. Kongo bao moja, timu ya Portugal ama Ureno pia vile vile pia bao moja. Wanafaidi pointi hapa, ama wanakwenda kugawa pointi hapa kwenye uga wa Houston Stadium. Bao lilofungwa na João Neves dakika ya 6, lakini wakati huo huo João Wissa anakwenda kusawazisha. Full time score ni Portugal bao moja, Kongo bao moja. Timken. Hivyo ndivyo mambo yalivyo bana. Mbuzi wako anakosa kuwa mbuzi manzi.
1: Ikuonyesha kuonyesha kwamba Portugal wana kibarua tele kwa sababu wamekuwa ni timu ambayo wamekuwa wakipigiwa upato sana kwamba huenda mwaka huu ikawa ni bahati yao ama ni wakati wao wa kutoa ubingwa ule kombe la dunia. Lakini vile walivyokuwa ama vile ambavyo wameweza kucheza,
0: naam,
1: wako mbali sana na ubingwa.
0: Kwa mbali sana na ubingwa. Yaani mengine gurane na team na yana na idi mara kidimasho mira ya u kidimasho mira ya u yani mabadiliko yote tayari na kigurane.
1: Ingawaje michezo za kwanza inakuanga na masaibu yake, manake unaweza ukashindwa. Unaweza ukashindwa kupata ufanisi kwenye michezo za kwanza lakini vile utakavyo kwenda kujishaua na kujichukua tena kwenye michezo zinazofuata ndivyo itaamua. Manake kama awamu iliyopita ama World Cup iliyopita tuliona timu kama Argentina wakipigwa na timu kama Saudi Arabia.
0: Isulenti mwono shule Saudi Arabia, alafu ndoge ya shugunye nebonu mbaka nebonu anabena duwa kese eseuse. Alafu nguraki sendi mnije ntimo lo shule Ospania diato World Cup la langa lifunero otomo nte South Africa. Ode ngigwene nyani darunye walipewa kibano, lakini ode beiro gini abu nebonu abono isul anaduwa kigula. Kage team kid itwadole nkigula na yote ama sijakuwa convinced tempira na grand team lo shule Portugal igura.
1: Hawajacheza. Leo kabisa hawajacheza. Cristiano anaonekana hajafurahishwa kabisa na ameanza kuondoka kwenye uwanja. Lakini vile vile Cristiano Ronaldo pia pia aweze kukubalingi matokeo.
0: Naam.
1: Manake wakati wanapata matokeo ambayo si ya kuridhisha, yeye hujiondoa kwa uwanja na hasira.
0: Nafikiri ni frustration teni jingo na Ronaldo lijo Cristiano Ronaldo gira ranya nyugo lente na World Cup wale gura na lijo Lionel Messi alafu
1: na, vile nilikuwa nataka kukuambia Cristiano na miaka yake hivi sasa asianze michezo manake
0: na lijo na kidaru by the way
1: anabana ile team kuna vijana kama Goncalo Ramos kijana miaka 24 hapo zikuwa kwa nje Cristiano yuko 41
0: Adamu ajiti ya nkigura na majale nene Euro zaba na Cristiano Ronaldo idunga ru Cristiano Ronaldo igurugura na Cristiano Ronaldo alafu iruga na awaku click vizuri wale baadaye nito rinyogi na yoni na jik Congalo Ramos na wale beldu Congalo Ramos by the way
1: alikuwa na ingia na pigaba
0: nea ungibele ganyari sabugino leng
1: unaona hivi leo Cristiano mpiga dakika zote 90 lakini hatujamuona kama kuna chochote lile kubwa ambalo amelifanya. Amecheza dakika zote 90. Ameweza kupiga mashuti mawili.
0: Ndio.
1: Amefunga hajafunga bao, hajapiga assist, hajakula yellow card. So ukiona hajakuwa yule Cristiano ambaye tunamjua lakini tunamuelewa ni miaka lakini hivi sasa pia anapaswa kukubali.
0: Mambo ni kama hayo kagere najo aingo rent team nijo ena team lo shole Congo en team enane that discipline len sana sana te defense ule ilisharpo wakina hii narudu ajo meete mpira esho mirabu hii defender na unit yani esho mirabu hii defender na team na lunga tuwa ilisharpo wakina meete mpira nijo si ingo erangorogi ngol tola ika nile ngire nore ngigula nore kage men team enana gila tau alafu nijo losi ena team ajo kera yani kera ngufu arake kere kweji na kere nkari yano leng teatu wa safu enye defense na tenebo si anarishara na ini oigo na vila imare jo ne corners yula roshi mpira yu alugu nyo leng na inarugi na yu adola jo edipeka ina team atuwa atuengi guran iruki nchake no wala guran lijo fitinya gira guran irobira kiti atuwa midfield tenebo Joao Neves tenebo ake si Bruno Fernandez tenebo Bruno Fernandez ajinge nkiguran kage teatu wa daigani loba ye lenyo lena doki guran I think wale ndoki na yu Cristiano Ronaldo na wale guran ni nai na kidi maimeka no shirans itodol arajo yani kidi marasa counter attack amezoya zile counter attack za kina mbeumo ndoki ni jina
1: lakini
0: hata yani mpira na gurani na pace unaona
1: ni mpira wa kupiga
0: twende wale ndoki na sita na midfield Portugal wale sabu wale na njelo wale mpira inakuwa ni slow.
1: Unaona mwanzo mchezaji kama Fitinha, yeye akipata mpira anajaribu tena kuzunguka.
0: Nirugia amana.
1: Badala ya mpira twende. Unazunguka.
0: Unazunguka.
1: Wachezaji tayari washajipeleka mbele.
0: Wewe
1: unawarudisha nyuma tena hawa wakingojea mpira umegeuka tena. Leo Fitinha hajakuwa yule Fitinha ambaye tunamtambua lakini vile vile mpira ulikuja ukageuka wakati Federico Quezekawa aliweza kuingia at least Portugal tukaona karibu wamejaribu kuongeza makali.
0: Naam.
1: Ni hiyo ni kusema kwamba Federico Quezekawa ama Goncalo Ramos ni wachezaji ambao wanapaswa kuanza ule mchezo wakati wote. Manake hivi sasa Cristiano Ronaldo ni mtu amezeeka. Miaka 41 si miaka chache. Ni yule mtu ambayo tayari mkiwa na ushindi wacha Cristiano aingie. Sasa hii Cristiano anajaribu kufukuza rekodi. Lakini basi tupate ushindi kwanza kuja kufukuza rekodi.
0: Alright, nijirumbwa lengo ni teatro na ina matangazo tayari na Kigula na Shoma Lighting a show link team Kent njera gine kudare ni bote adu na Richard na Kia Ginagrama Simba pokina vuro dogu ya kagira damu lengo ni ajo wale teatro K24 World Cup Live Start. K24 World Cup Live Start online ngoni K24 World Cup Live Start na iniweji doirumi mbabo kin kuhusu na World Cup teni nila yule wajo ke shorts ajaro yuro show Cristiano Ronaldo diabio nagi guran shoma ke K24 Live Start ole ningoni nilo na alatu mbabo gina ipita inakiguran araki inakesha SLC wale ningoni nisi ni yule wajo kwa kiguran ni wiri ya kwa kiguran ama doi matokeo kuda kiguran adibagi ai gurana imekwenda na mnagani na atiatua K24 Live Start ole ningoni tori sharpo kin nilo na alatu ina yani inakibiribir na buja hapo ai makite nguton mba na hapo redogo ya kusu na World Cup nanu Frank Solitei
1: tenebo Timothy Torike ni nyoro leni ingi ni magara jo Timken
0: kitu moro regule meraba iki na yu wagenke wadi esidai

0: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Ewangan Olo Show.